0: haya lima da minuti a mole ma ta hola fitu ma ta kubisinga ha tau tola tau fukelonga fuka motu ka usia ku ha tau tola fuka holoanga fahi malulu sinu ma ha tau tola pulutunu si kolona kumitao ko e fukelonga fuka mua haya I e taha vewe seanga he tohi ulolongo me tau tupuna singing with our ancestors a manaki ke fuka hoko e vewe seanga he tohi nai a hofa yumu a hohong fulma hiva I e sepetema ma ta hola hong fulu ke ma ta hola hong fulma ua he palela ke fonua I e ko unity ke tahi se Turuhiva Carrington Road Utupa Turu e Pukenga Fahing e Kaina ya ne kumanaki ki fkail vevesia e tohia ko e fkailoang ke waki tau fkailoang maia ia Liline Hewitt fkailoang ke lata mai Auckland Niue Lawn Bowling tau fkahoko e ta fkakoanga Olofua Polo Bowling hea fia fia au fayumu e fahitapundei aho lima ya sepetema ke kaina ya ko Epsom Bowling Club numela fitu ngufuruma fitu The Drive Epsom tula matahola toru ke matahola lima he pale la a fia fi kamanako ke iloa e pele nai o mai hea fia fi fayumu lima ta la ke tutongia ko he entry fee mo tutongia ke kaina pele toto mai lupo vai inu seo mai to fkahoko I foki e tahafia fia olopolo lawn bowling he mahina fo a ho hong fruma faya o ke topa ke he maleia I Greyland Bowling Club ka mata mtahola hong furu ke mtahola taha no mela hong fruma ua Surrey Crescent Road Greyland po ke fina tfuga ke hala he Great North Road a koe tau fkailoanga ke lata I ma matakau ha alofi a matatau ki a whanga fkailoanga ke lata moi ha mautolo maanga whakahele here ko alofi matatau ki a whanga a tau mahina I mua ke kise kise moi lango matai mai mahina ha sepetema a haiai e taha tuturianga tupe movie fundraiser I halautoro he ya ua furu e tā la he lata I mui movie fundraiser. Ia o ke topa hai ai taha workshop ta whakakoanga lau toru ta kihi workshop hong fumali me tā la. Ia November koe workshop I lau toru tai dai hong fumali me tā la. Ia ama muna ki fōki ke whakakoe tau pere po I tufi a si o tam tōre tu tapuru misi ke lata I mui aho lima ia ti sema koe aho po I tufi ia haniasi. Ia koe tau whakailoanga ia mai ia ia Liline Hewitt. Hana I hadau tolu mga hau ke lata I madau tolu pulotu nosi koe whakaholoanga whahi malolo sino whakalofla hi atu pulotu nosi ke he fiafi
1: la hi atu ke he takitaki ni hau ea fiafi lolo kini ki motu pāgazi ka lofa makito I li atu ke hadau tolu da tangata I motu ne kua whamahani ke whanongo nongo ke hadau tolu a tau hata ki anga po ke hadau tolu a tau whakaholoanga hanga au ia ke whalu he tau ngangau Nē kono no fōma hea te tūla ta mamu I malolo sino whakaui ke te tūmi hea tūa ko liru whilebe ia ki a fiafi. Ko ia fiafi nei ni manako iau ke hata ki atu ke he whalu e tau sirianga ke he tau ngangau nē kono no fōma tau tōlu mai naka I loa tau tōlu o ko fi tā he mōue tau tōlu kai naka I mōue tau langatai. Koe mela whakamua manako ke hata ki atu po ke liuranga ki mai e tau sirianga ke laka ia me tau hala whakamau ha tau tolu e tau mamtua whina po ka tau tolu fo ke tau mamtua tāne ko sirianga ke whalu tau ngangau ke hala whakamau ha tau tolu ne ko hata ke whakalahi mai e whahe maui malolo sine po ke whakatawhana malolo sine mo tu neko ni silani ki a tau tolu e tau ngata ia tu pasifika mua atu ke tau tolu tau ngata ni wei ne iloa iau kono nofo tau tolu na ngangau kai nā kai māma I tau pohala koe siri whewhe. Koe siri anga nei, koe riulonga ki mai ke ngangau ke tau hala whakavau ha tau tolu. Hāna ka kano ne ka mai e tau siri nei, ke iloa me mai longa I tau tolu, ha haia I whalua ngangau ne koe hake mai ki lunga. Se koe ka kanha nei ni hata ki whakalahi mai. Ke tau tolu ne koe onongo fulu ke whitungo fuma whai tau tau maui. Ma e ke tau tolu ke watu ke mou e tau siwi nei mai nā kai whai tatoni ke tau ngangau ke tau hala whakavau ha tau tolu. Hāna ka kano ha hai ai e tau ngangau e nā kai manako tau tolu ke moua po ke nā kai I loa e tau tolu koe siwi nei ke hala whakamau ha tau tolu kua tamata ke ono fulu tau tau ke whenua fumasa ke iloa e poko nofu a koe mangangau ke nsa ke hala whakabao po ke nā kai. Toko lunga anga ia e no mela hata utole do nangata niwe ne nā kai la maua ke siri nei. Nā kai māma iau koe ma taku taku kia da utole ke watu ke siri po ke ha, po e nā kai māma. Ha taki whakalahi atu ke siri anga ne iloa iau ko fitani e toko longa i da utole ne koe loa ke ngangau ne koe nofu ai ke hala whakawawa da utole. Toko longa foki, ne nā kai la iloa si ha taki whakalahi atu, ha koe tau poa ki anga mai e whakatu whono whahi malolo sini mo tunei ke ha taki atu tolu tona ngata whakamole mole, o atu ki ha mtolu atu e ke kafo whakamua whaua, mo e tala atu ke maike e mtolu ke maua e sini nei ke tau ngangau ke hana whakabau hata utolu. Onongo fulu ke he whetungu fuma waha, Pitung fu ma fai tau tau maui, mai ke am tolu ke maua noi tau siri ke maho nei. Lahim haki ne kono nofo, mo e ngangau, ka naka i loa ke kumia langatai. Ha taki atu pakalahi pehe nā, ka tō liu au ke tātu foki, e whaka māmanga ki ngangau i loa iau, kua pitani e, tau whakahuanga ni he tātu iau, ki tā mga hauka mori ki tua, ke iloa i tau tōlu i tamena kwa naka i hangahanga mataki i hala whakawau ha tau tōlu i tau mamitua tāne me tau mamitua whine mua atu ke tau tōlu ono fū ke whine pō mawhai tau tau mūi. Nga ngau ke wāke ni liu hata ke atu ke tau tōlu i tau mamitua whine ua fū ma lima i tau tau ke ono fū ma hiva koe sivi ke tau nga ngau ke hala whanau po ke hala nofo whanau tama hei tau mamitua whine. Tau fuata whine tamata e ufo ma lima ke ono fo ma hiwa tau tau maui ma ua noe tau tūlu tau siri ni ke siri e nofo ana tambo ke siri e hau a hala whanau. Ua ma taku taku ma tau mamitua kai watu ke maua e tau siri ni. Ha, ha koe mena kanaka i maua e koe siri ni si hoko ke tamo aha whakamui ko maua koe ke ngau ko tō mui e tau lama tai. Ano hai nei na mana koe ke liu langa ki mai po ke liu hata ki atu. Whakamole mole tau whātu whine ua fuma lima ke he ono fuma hiwa tau tau maui. Maua e mtolu tau siri ke hala whanau siri noa nā kai whai te tōni. Koe pōhala nei ne tamai e tau siri nei hana ka kano ko toko longa lahi a tau tolu e tamo mtio whine. Ne kua amanaki si maua ke tau ngā ngau ke hala whanau koe ngā ngau ke nsaia kai nā ke maua e tau siri. Si kua ka kanoha ne ne liwa o ke hata ki atu. Whaka mole mole ua tu hanga hanga ke lea mole me nā kai si manako a tau tolu ke kisia he tahata ngata po ke hawa i ki kafo e tau siri nei ka koe mga ho nei ko koe ni e fuatu e fine, po ko koe mtu e fine, ke tau se ni e koe e sivi nei, ke hala whanau hau, nā ka i whaita ngāta ke kisia. O atu ke hau mtu lo tau e ke kāwha whaka mga whaua, hau mtu lo tau nua se kunga hua ai, paka māma i alo tōru ke tau se fie fie e tau sivi nei. Hau ke sivi nei, ke maua ai, ko maua a koe ke kensā ke hala whanau e mtu e fine, po ke nā kai. Kai ke kua nā kai maua e tau tūlu tau siri nei, si hoko ke ta mga hoka maua e koe tau ngau, kua tō mui e tau laumatai. Mene taha men siri anga ke tō luaki, koe siri ke tau huhu he tau mui tō whine. Koe siri nei fōki, koe siri no nā kai whaitu tūni, kai ke kua hoko a koe, ke whanga fuma lima ke whitunga fulu e tau tau maui, tau tōre tau mamtu o whine ni whakahako atu e whakaholoanga nei ke tau mamtu o whine whanau fuma lima i tau ke whitunga fulu mai ki a koe te maua e a tāina ke whiri ke hawa tau huhu moi nā kai whai to tōmi. Toko lalo nga ia e re no mela ha tau tōre tau rangata ni hui tau mamtu o whine ni hui ni nā kai la maua e tau siri nei. Whakaui mole mai ole atu pe he. Ka eke kua mui tua tau tolu ke maua e tau siri nei, ki whalu he tau ngā ngāo i tunga ne tā ate au, tu maua e tau lau matai. Whalu a siri mole, mamahi mo hanghang kalea. kai uhoaki ko mau e sili uhoaki ke iloa kua nofua koe me whalua ngangau po ke nā kai. Tau sili nāni ka lāti au ka haia i fōki whalua sili anga ke whalua ngangau ka nā kai mai ki te tātu osi au he taha mangaho. Ka tātu ni o e tau sili nei hana ka kano nofua toko lunga ngaia e mu mela ha tau tolu i tau tangata ni we ni nā kaila watu ke maua e tau sili nei. Sili whakamua tamam tō whine tamam tō tāne sili ke hala whakamau. Nā kai toko lunga e tau tolu ni maua e tau sili nei. Whakamole mole ka nā kai maama i e koi whina tō poke watu ke hamdoga tu e ke kafo whakamawa whaua. Moi whakamama i lau tōru ke koe, hai whē e pōhala ke kūmi koe, ke mōua e siri nei ke lata mo tōru tōru. Hai ei toko longa ha tōru tōru tō tanga te motu ni ko kau mahala, i tau mo mūi hape whalu he tau ngā ngau, ne ko mōua kai tō mūi ke kūmi e tau langa tau. Tuka pōhala nei ne tamai ei, ke watua tōru tōru ke mōua e tau siri. Nei te ko mau e tau tōru e tau sini nei, tau ngangau ke hala whakamau, si muka muka te mau e tau langmatai, ke langmatai aki, ke tau ofi, po ke langmatai, ke nofo mitaki hawa mui ma lolo, sina po ke utake he foki e ngangau nei. Kai ke kwa naka e mau e tau sili, si hoko ke mga aho ka nofo ia koe mga ngau, kua tō mui e tau langmatai si kaumahala ha tau tolo a tamu mui langmatai atu pihe nā mai hātaki atu kato liu au ke tātu whakamahino ke whalu a tau whakakisianga pe whalu a tau mena ke iloa i

tukuna ia ke hoki hoki whantapu kwa mori ki tō mata mataka i nangane whuka haukua i he mataka fuatane te kita kia tō kia i he motu nei ku Nisilani ke lata mai te whanau, ni, whanau avasere ko e atu hau avasere New Zealand United. Whuka haukua mai tō rua ho fia fia ke lata ia mai a mamana ki anga ke ha mai tō la whenaonga ke motu ku ni wei te atu e whanau ke kisia e maanga ko ono ne pata mo e kisia foki ni e motu ku ni ui. A mo tōra mamuna ki anga ke he, ka haoloanga nei koe watu ke he, mahina ti se ama ke he tau ka hau, ke he haukot ke mahina ha, ha ianuali, ke iloa mo e kisia lau tūru, koe mana whewhi e watu ke he, motu ku ni ui ka ha he tau mga hala nā. Si fuka hui ke mtoro ne wange ke whahewani mo moi tūru, fia fia oloa me mtakau ke ha whaiumu he whahe tau puka mori. O wuturo ke he tau mtoro tau lima fuaki, ke la taia mai hea mau tūru a fuka holoanga nā.